he la hian mizoram fan chuang nge em em a mun then khata te phei chuan sai lo zai ten lo ti a sai lo lung leng hian an du em em maya hei thang lien a hi nam chom fa ani a khuang thang hi mi ro chu mual kil mi tha fanu ani a anin du tom em em ma man le mual a nei lova thang lien a hian man tua kin a kala an puarak tu chu laia ania laia hne na ngun takin lo veng ro pasal lo nei tir mi shung cha ti ya a thang ta wang wang a a hlang tho na nge in mual kil mi tha fa pai a rom pe ta a man an len pui tam wang in ta chuan nu le pai nan lo tir ta a thang lian a kha loi thak zan an nei zan takin thang lian kha lo thenga chuan an kom chak chak le lu lu ka pui tangin hla in thang ko la vai shum ka tu rian tho ne miu khuan thim to nu kha lo kir le la thang da nga di chai la ye ni e tin a juk tho ma ni an ti a e chumi hla chu kan han sangle tu ni sela tlang nuam zai khua thal sele sirwa chan nuami nge tu pui par ju tla ni lal ngo kan.

0: Henry Lelma so ma la sak moi tak mai kan ngai thak ta khanun hlui ngai lai ti la ani ole chu ti zong chu ton chum leng sem lo huna mi mi van lal rem pui ren thlei Henry Lelma so ma le Josephine lal ram eng ite zai kan ngai thak khau thei te chu ania Akashwani Aizawl la tanga pon chwa ani
1: Hei hi Akashwani Aizawl ani thalai tu huang.

0: Westamiten hun anan mangang.
1: Kum sang kha chakua som sari panga tarik ni som ni pali khuang choi tha tlai lama chuan mo chu loi chal ve him na noya mo nei tu in lam an pana kong laka chuan loi kham an lo om tlat maya
2: e khai he kan thing kham hin ron pe la ni chuan boi nei chaw ni nge yang le
1: mi pui phun mur mur kara chuan mi pui nung lama tang chuan loi chal chu muang ban chak hian aron tong ve ta
3: tung e chutiang thing lo kham chuni buaina kan du lo e ma se loi ti buai zong ko sai na mani chuan nam sen kan len mai ni chu
1: chutia loi chal aron tong ta ka chuan mo po chu thatakin a loi thei ta ani pasal tha sakap thei in kong a chuan ni pare man lo ma se sakap thei lowa har satain abo boi me chuan base naya anniak nu chia tu te anbo zo le thrin van nei na le ming thatna ten chung khat leina thian tha a ko khoma van duaina har satna ming chiat na alo thlen eroin mi sang an sang le fo thrin nang le ke ero tam le tlang khata thi le ruam khata ti zelang o
4: hun le ni te aliam zela kum som ni me aliam nu chuan
5: sang a nang ni chen dun ni in lo zo ko do nem ni dar kwang po wai me ru na om kha
6: ole kan lo zo ko do na ni a
1: veng chung chu dar kwang vu chung zel chuan an fang ko la
7: ehe mi thi kan nei ni mo tu nge niang le

0: kan fat nuwa chuan si te poin zia om lam pan zelin an kholama in et kol turin hozai an rel ta a
1: sanga khui angai kal don ivaman mu mel ve ipur sur mai boxe
2: pure em san lo e si te ten lo ho to khai che ve nang e ka va kan ve nge ka tia
1: ani mo beng va lo te ve zoni nen nen thing pur gan lo tum lak lo to sia zan lama kal pui ve me don chen ye
0: sangan si te te in na bathen chuan kan tu alo nei nuala sanga po chu alut ve ngala
3: sanga lo le ni boy bo fel ve
2: a fel le thei lo engei an reng reng
3: pathian zara kan cha e si te po a ke ru tlak ti lo chu peng ma in soi se na nei lo so kuma so la mureng ri mai ni so lut la va kom hlim ro
2: ani chu a em ani lo chu da lo om hlap ani chu ani chuan ka valuta nge o
0: pindan lama chuan a valuta si te chu alo mu hi la sangan rei tok fang a thut pui nu chuan alo hara
2: ilo har ta mo imu tui me lu toka takai tho she che a ka kai tho ta lo me che ni kha
3: nia kadam doi ein min ne deu anyang kalau mu tui deu ani kha iva fel ve ilo len man po ka ring le nem
2: man lo po kan soi thelo ani hi nang beri heti tat bok sia eng dang ti atui thei thot lo nang itak sa adam lo wa ke kare ru adam lo ani ber hi
3: mai mai a chutin ti reng reng su ngai to om ka ni lo hi khatyama engma i ti thelo di chuan katana in thlashun om du lu tu ka sin ba ka lawdam chande po ni ila ke bai mai ka ni to do na sin
2: khatin soi reng reng su engtin mai om lawang ki soi anga i lo om pal ani lo po in karin om na soi kha hetia mai mai ti hin the ani ring ti na em ni mi lo varing om lo ve
3: chutiang lam po ni lo ke mata na in thlashun om alom bai pui reng ngai ni ti chu ka tan po anwam lawania kadin huna ding zok ni la kari ru ang hi ipu ve thawang kadu lo wang lam chepo ani lo
2: eng po ni se thlamong ta khan omla ire ru ti ha du re reng su khatiang re ru ipu chung chuan idam chak theina lo en kon thaphot mai te kawa ho phatange

Kanai thak ta khara boni ti lani a thiam tak mai ron satu kha pen CB lal thang liani ani khala kha pulal nun puya sha sel pho ania keini christian te chuan en ton tur raboni kan nei a kan wa nei hle ni tuna chuanin din hmun palina ho tu kan han puang ange thei bi ka nei lo ti hla jun than lian na phua ama sak ani poka hela hi amoi hle maya chalai te du run tak hla po alo ni reng poka ni tuna chuan jun than lian na thei bi ka nei lo ilo ngai thang u